0: gratitude. Being with my new old friends and with our very strong women, this internship has turned out to be something very special. I encourage everyone to come if you have the opportunity, because from the time I landed till I came to the center, I felt like I was in a rocking chair. Everything is taken care of. And the love of friends is so great here. I lost my words. It's like we heard, you know, in the lesson that I'm the ass and the friends are the greatest. And this experience is so great that everyone should experience these great people here in Petah Tikva, in Israel, in B'nai Baruch. So please come if you have the chance. I may be the ass, but I'm the happy ass. L'chaim B'nai Baruch. Now let's hear our really strong women.
1: Шабат шалом. Вітання з України. Я хочу виразити слова вдяки Творцю від щирого серця. Всім, хто тут присутній, викладачам, нашому раву. Адже це велике щастя бути в цьому місці, в цьому оточенні, де відкрите серце.
2: ברכות מאוקראינה, ואני רוצה להודות לכל מי שנמצא פה, לרב שלנו, למורים שלנו, על זה שאנחנו פה, כי זה מקום שבו נפתח הלב.
1: подяка за цю програму, яку організували наші викладачі і керівництво B'nai Baruch всьому світовому клі. Тому що ми попали в океан любові.
2: תודה על התוכנית הזאת שארגנו הנהלת הארגון והמורים שלנו, כי ממש הגענו פה לאוקיינוס של אהבה.
1: Ми стаємо свідками всього, що тут відбувається всередині.
2: אנחנו ממש עדים לכל דבר שקורה פה מבפנים.
1: І це дуже важливо для тих, які прийшли і в яких Творець пробудив точку в серці.
2: זה מאוד חשוב לכל אחד שהבורא עורר בו את הנקודה שבלב.
1: побачити приклад цієї любові.
2: לראות את הדוגמה הזאת של אהבה אמיתית.
1: Приклад відміни, поруки і безмежної турботи.
2: דוגמה של ביטול, של ערבות ודאגה אינסופית.
1: Мені теж бракує слів, щоб передати ці відчуття. Це наповнення, яке я тут відчула, ці вібрації до глибини серця.
2: וממש אין לי מילים לתאר את כל מה שהרגשתי פה, את כל הרגשות, את כל האנרגיות, ואני מודה מעמקי נשמתי.
1: Маю надію, що все, що тут я побачила, відчула, отримала, я зможу передати в свою десятку.